0: стук снаге мускои да хап мукумат созина су ягул маткай се он се армас тус ми сунел май той да хап
1: мелнен бухвелис я мага устас мелнен хайгус ми да уэс гос бэту мелнен бима зали ахтун трас се он се армас тус ми срама туис лойту.